0: opat.
1: Salian kesenian-kesenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nu nyebut ucing udat. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris ngudag lawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tiham, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing nagok. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Imah adat capit gunting, duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta Pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Proopat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas eta walungan ngahiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui.

kehidupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukan pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu, nyata mangsa ditiupkeun roh ka jabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar teu pati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai, perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajug-jug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Salian kasenian-kasenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nu nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris muda glawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tiham, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing magog. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring pun Nia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Undang usadayana panginten naruntean lagu-lagu campur sari urang cekapkeun deui ka tabuh 8 kesalajengna aya mini drama dina judul Situ Bageni. Tong kemana-mana panteng.

Rarancang ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastra Negara dibagiakeun kalawan hade ku Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin Kota Bandung. Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin meunteun dibukana deui penerbangan Husein Sastra Negara bisa ngaronjatkeun deui pangdongdon wisatawan sakaligus ngagerakeun deui sektor perdagangan jeung wisata balanja di Kota Bandung. Numutkeun Roni salila ieu Kota Bandung di Pikawanoh salaku salah saji destinasi wisata balanja anu kasohor tur jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanagara utamana wisatawan ti Malaysia jeung Singapura. Puseur fashion jeung clothing di Bandung jadi pamincut anu remen tur rame didarungdeun ku wisatawan. Disagedengeun tempat clothing kagiatan wisata balanja oge katempo di sejumlah pasar tradisional anu mimitina mincut para wisatawan mancanagara salah sahiji nyaeta pasar Kosambi anu acan lila narima pandongdeun wisatawan ti Singapura. Roni miharep reaktivitas apunten reaktivasi Bandara Husein bisa ngeronjatkeun deui jumlah wisatawan anu datang ka Kota Bandung. Basar Duren anu digelar di pelataran Bumi Kiwari Jalan Pasir Kota Bandung jadi pamincut pikeun numikaresep tur micinta kana buah duren ti sababaraha daerah. Rupa-rupa jenis duren anu dilonjojkeun di sababaraha wewengkon daratang tur nawarkeun cita rasa anu khas anu mincut para padongdon ti mimiti isu kene. Disagedengeun ngarasakeun ngeunah duren di tempat anu daratang oge bisa meuli pikeun dibarawa balik. Anu jadi caladara basar nyiapkeun tempat anu rapi tur tumanina udaganana sangkan anu mareuli tur taruang duren bisa ngeunah turine. Mung sakitu kamdangu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Gerentes beuting ti RRI Bandung. Gerentes kuring, gerentes anjeun, gerentes urang sarerea. Musawarah teh fitrah manusia. Pikeun ngawujudkeun keadilan nggoning hirup kumbuh sarta pikeun neangan perkara anu panghadena.
1: Jeung maranehna geura ajak musyawarah dina perkara kadunyaan. Sarta lamun hate maneh geus gilig, prak geura tawakal ka Allah. Sanyana Allah micinta jalma-jalma anu tawakal.

musyawarah jadi tatapakan pikeun ngungkulan perkara. Musyawarah jadi hiji-hijina cara pikeun nyanghareupan sagala urusan. Estu, ajaran ieu geus diwariskeun baheula. Dina mangsa manusa leungiteun agama langit, kalawan hasilna nembrak, katingali jeung karasa, ngahontal kapunjulan dina sagala perkara. Lamun se

Sampurasun pasun dan wirojeng ending kaum dangu perompet hari Bandung di mana wae ayana kumaha daramang sadayana nya dulur-dulur anu di lembur baraya anu di kota anu nuju ngupingkeun perompet hari Bandung di gelombang AM 540 kHz. Perompet RRI Bandung seperti biasa mintonkeun lagu-lagu oge informasi-informasi kanggo kaum dangu sadayana pabugi mudah-mudahan lagu-lagu nu diputarkeun utamina dina Wanda Degung Sunda anu mikalandep kana Degung Sunda tiasa kahibur nya tiasa ngahibur sadayana kaum dangu anu nuju aktivitas atanapi pangitan nuju nyalse dinten ieu wirujeng kasadayana wirujeng ngadangukeun mudah-mudahan manfaatnya informasina oge anu didugikeun. Urang dangukeun heula lagu anu kahiji kaum dangu dina Wanda Degung Sunda ti suantana Ani Sukmawati dina judul lagu Tali Rabing.